možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

sve šta san o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.